0: még nie możesz odpowiedzieć.
1: Henry Swarberg, ach ty
2: wielki.
0: La vida es bella.
3: Heile. Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind İdris Sayılgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K. Thema der heutigen Sendung ist die Geschichte von Alaaddin'o, bekannt als Robin Hood der Kurden, dem im 16. Jahrhundert lebte. Gut zu hören.
0: جبرنامه دنگی کردستان سلاف گهدروان این هجام از بریوان چملک لگل هفکار خواه ادریس سایلگان به برنامه یک به برنامه سهمین پیش بریوانم او افدر رادیو حرمی یا آرگاو کانال قایم گهدار این هجام مجارم یا ایشف مجار اکجبار که جچانده کردانم یعنی جیم بجن چیروکا علی دینیم علی دینو یک جی روبین هود کرجی تناسین خوشمه رو لهنگه که چرخا شازدمین یا حرمه بوتانیم او جی گنده بافهیم جسد سال 16 تا رو جامعه ایروم به آوای استران و چیروک هبونا خواه پارستیم ورنم به هوره در چی چیروک بالکش تماشا بکن
3: کانال کا ریختی گوت راریو
4: رو داروان این هجا هم ججنا زمان کردی پیروز دکن رو جاینه 15 گلان ججنا زمان کردی بو دوباره وی ججنه لگل کرد پیروز دکن جبروجی امجی هل دیدم برا برنامه که کردی پیش بخنه و جیوک ام هیوی دیکن که سودوار بی جبو همجی بو گلیمه همجی بو پاراستن ازمان کردی نها ام استرانه که خواه گودار بکن پیشت استرانه ام لورن ام دست به جیروکا علای دینو بکن نها و استرانه کاموران پناور مروانو گوتار خوش

0: و تلوان نجا ام به یکمین بشا برنامه دنگ کردستان سال پیش پریوانه امین ها دست به نخواشی خواهم بکن بریوان کرم که تو دست بکه کام هنک الودینو ناس بکن گلو الودینو انگو روبین هود کردا کیه بکرم که
1: روبین هود کردا الودینو تگوتن کن نووی جعل الدین تی ناس نووی دین جی پی و های اجبر کو خشمه را که لحنگ که سری لحنبر زورداریا میره که را گریم یا جن بجن سری لحنبر سری لحنبر دسلات داریا دم عثمانیان دا باجن کو مروف او قستنگاف دکه را گریم دوی سردما بجن در سردما شازان دا لحرم بوتانی اف چیروک چه بویم البته ام بزورن حریم بوتانی یک جهریم هری ده چانده کردان ده دیروکا کردان ده خوادی رو لکی گیرنگه وکی دنجیم دوی وقتی ده
0: از ورا کارم اوکی بجیم
1: بله
0: تا آنی زمان تا گو ز علادین تیوی ناف
1: بله
0: راسته
1: بله
0: او مجار او مجار هنک مجارک ناکو که براستی ورسیون جدای هنک دبین او راسته وک علاج علادین تی و هنگ جدید بیشن جه علی دین جوی دفته لی اوه که تونه سروی
1: لی نه هم تشتک کسا جی بیشن جه برکو چاندو دیروکا کردان زیده به نویسکی نی نه
0: بله
1: زانی نکو ده در حق چیروک کنده چیروکن او سانیم وشار دی بیاب تایبت دیگن که بسترانان به سرپی هاتیان به چیروکان جه نفشان در بازی نفشان بویی ده هنگ که ماسی تین جیان کرن جه برکو نه هاتی نویسانن تنی بگوتنی بزارگوتنی اف چیروک حیا رو جامعی رو هاتی هم بسا ست سال شازدان دکن امنه بسا نها دکن
0: جه چاندا دفکی براستی
1: جه چاندا زارگوتنی هی یا دفکی هی
0: پر گوهرتن جه چی دبن یعنی وک فرا هم دبینن هم
1: نزانن بله هر بب گوهرتن ها در رو بیدمین اجبر که اف جمازن ما در بازی حیا رو جامعی رو بیا هل بد دمو کتی گوتن نافتن گوتن جهتن گوهرتن یعنی زانسته که یا ثابت نینه یا که حاطی نویسکی مخابن دیس عملوی چی رو که در جی راستی که ماسی ها ننویسینا ویژه ها کردی تینه یعنی همو دنیا همو ملتان چانده که خواه نویسکی هیا لیا کردان تم بره واجیه بینا جی نویسکی زیده تر بزار گوتنه برای بازا چی رو گوتنه برای بازا ستران گوتنه
0: کلان گوتنه
1: بدنگ بیجی افتشت هاتیا پاراستن ستران الودین و جی بسات سالانه وکه دوات دیلان تیگرتن
0: بله دان ساوی جی هی
1: هرمات
0: جزیره به شنخه
1: حیا رو جمعی رو جی دماکو ستران الودین و تیگوتن دوات اینوینا جدا جدا هنه
0: بله راسته
1: امو سابیجن روبین هود کرده سه سال شازان ده جیان کریه قصره که الودینو هیه اول سر چمی دیجله گنده بافه هیه لجه اک استراتژیک هم امو سابیجن ده گوتن که الودینو دما خزانیه ده جیان کریه دما که جیان کریه لحریم جبر باجن زیده یین گرتنا تایبت یا میر محمد میر بگی جزیره و هلبت یا دولت عثمانیان گله بیدمه راستی نرازیبون مازنانیه هجاریه خزانیه گلک مازن هیه یعنی هر روش حاطیه بیده که نکارن زارو که خوادی بکن اشخواه میده داویه چی رو که ده آخافتن هری بالکش یا دنابر علودین و میر محمد بگی جزیره ده امه دیسا به هفت روی داره گهدار بکن روش خزانی ام کردی بجن غلا گلگم روبین هوده کردی انجا علو دینو لهمبری و ظلمه لهمبری خزانی ها که هیا یا که دو تایبت هری میده ها دسلات داره لهمبری بینا دو بم
0: همان دمیده نو گلده خزانی یک مزنه و همان دمیده بلی بلی. نو قصر را میرده جی وک بهوش تکم بیجن
1: وصانا
0: جيان دكن جبروي
1: ام ودري ام لودري هناك الراستي الراستي هي ام بنك باخون جبركو د قصر باجي جزيره دا ودمي زنجينيك مازن هيا ودمكو د نوفا ملاد د جي د نوفا جالك د جي د نوفا خالك د جي خزانيه با ابر راستي نارازيبون مازن تي بله طيبت باشتاندراكو هيا خزانیه که هیا ریل بر سرهلدانه اکیان جی سری را کرنه اکیان کسی که علودینو تی پیشامم علودینو ما گود دم خدا خزان مال با تک خزان در جیان گریم یعنی هون دوزانن دوی دمیده خوازای کردان خوازای گلک دولمن در جیم لی جبر امو صابه جن ظلم و زورداریا که لون گل تکرن دبست آدم ها که علودینو به حوالین خواره ویدشتی بشه ورم جه حوالین خواره دبیجه تشتی که بکن که ویروشا که های چارنوسا گل که یا که های امانه که بکارن اونا جه خلاص بکن جبار که هون زانن روبین هود اویجی ده چرخ خواده ده ویجه انگلیز آنده همان تشت کریان گروه وک چه کریان جوانا را مری من تگوتن چند کسی کپی و گری داینا وانا شفدشون دزیده کن او تینن لملت خزان لملت جار یه هجار بلاف دکن تا ویده ما او جی چند انگلیز آن دیده ما وید بینه جی دستلادار گلک جهاز دبن و امید نها دیده ما تماشه چاره نوسار علودینی جی بکن چاره علودینی جی نه تشتای گلک خوشه تراشدی تیجان کن
0: بله راسته فراز اوه کش بیشم من هنک بالا خدا سر اویش یعنی من هنک سر ناو ده سر ناکوکیا ناکوکین که چاندا به دفکی در تخواه هوله سر ست سال جهه ده بیشه ست سال شانزده مین لی به کیجا دیرو که به راستی مروف باش نزاند تمام کیجا سر کیجا دیرو که جبر وی هنک وی ملیجی ناکوک هی جبر کو یعنی دفکی هاتیه و یعنی هنک ناکوک اک سر اویجه هی یعنی هنک دبیجن سر نکو ند سردما میر محمد هجی
1: دبیجن ست سال شازدان هفدان جبر من نها گوت
0: هنک جبان ملان و مخواست
1: چی رو که کیامه یا بزار گوتن حیا رو جامعه ایرو خب هراستیه دعوت این وینا هنه هر روش دعوت این حریم در تایبت لحریم شنق جزیره لدر حریم کو جیایه او دعوت روشانه دعوت این دعوت هنده تی لیدان سران وینا سران لگل بر سران دعوت گوون تی گرتن ام نها هنه که لراستی ننویساندن آوان چیرو کن هاتن چیرو که کیوم هیگل اگ بال کشم
0: و همان دمیده وان چیروکا براستی جی واتای وان جی پرگرینگه جی بود دیروکا گلکی یعنی به 400 سال بره 500 سال بره لکردستان چه با هم سیستم سیاسی مروف میزده که وک میرتی هیا همان دمیده سیستم آبوری روشاگر پر آلی مروف دکاره روشا جواک او که یعنی نکو تنی کسیت که راویه لدیجی میره که سردان دایه دوی وان که تکتانده وان هرگلیان امرو چاندا کردستان جیانا کردستان جیانا سیاسی سوسیولوژیک و آبوری و هر وکی دن مروف براستی پر خوش دکاره و بکن
1: راسته نها ام هرچندی دی بیجن دیرو که ننویسکی ها کردان هیا لی ام نکارم بیجن که چاندک نتیر یا کردان هیا جبر که چاندک یا کردان ویجه یا کردان تیرو تجیه هیا اف هرچند نه هاتیه نویساندن لی هاتیه گوتن یعنی بریا سترانان هاتیه گوتن بریا دنگ بیجی هاتیه گوتن بریا کلامان هاتیه گوتن بریا متلوک هاتنه گوتن یعنی برنگی که هبونه خواه پاراستیه چاندک یا کردان یا گلک زنگین هی زمانه که کردان یه اوقاز بقوت هی اکو هرچند اکو نهات یه نویساندن جی لحیا رو جامعه ای رو هبونه خواه پاراستی هم
0: بله گوتروان این هجه امین ها لور به نوکه که داینن امین سترانه که گودار بکن لسر الودينو پر سترانجی هاتنا گوتن هنک ورسیونی وان جدا هنن لبلی اساس وک هفه هم نهاج کما گلین خرزان الودینو گودار بکن گوتار خوش بلوژی دیاریا و یا جبو بونه یا روژه زمان کردی ججن زمان کردی ببه گوتار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Uhtar Vanilija, em dubare le peşperiwene, em beşadiyem in bernama dengi Kurdistan. Em berdevam bikin de çiroka Alodino. Anguvra, evki balkeş, el ser xizaniya ve demeku Alodino hati dene vekte penasakirin. Dibil bafe gundeki jenavçeya idile ya şernakeye le kerpiçmala Ömer Bege çavin xavadike demeku ev ji dayik dibu dayik bibu lewan welata ne pariyek nan hebu ku bixwin û ne jî tasek mast hebu dibin elo demeku şîr di pesîran de tune bû ku te şîr bide di bahozên diktatoran de de zike xwede jinên kole yên ku ji welatên cuda kirin û jê re digotin cariye ji hêla diktatoran ve ango wek vira diktator de gotarê de tê pênasekirin ango behsa Mîr Mihemed dikin wê demê birastî jî de ew jî li dijî gel zilmekî mezin pêk tîne wek yanî ango de nav civakê de xezaniyeke pir mezin tê jiyan kirin و همان دمیده ده ناف قصره ده جی ناف هبونه که مزن ده میر جیانده که جی بروی او جی ده ناف جواکه ده برتک ده به سردمی برتک آن آنگو لور هنک پیناسه سر چمی دیش ده جی هیده گوتن تی گوتن که هزاران سالان چمی دیش ده گلین هرمی خواهی کریه لی ایدی خیدیه لگل لگل خواهی نا که میران خواهی ده که هنک وسا متافورجی هل سروی چیروکی او جبو دولمندان جبو زورداران ده هرکی ایدی یعنی براستی او پناسکنه که بالکش هم بیروان
2: بله اجبر کو چمی دیش
1: تو جو دیز ریم اجبر وی بیزن تو وان هرما باشتر دزانی یعنی
2: بله چمی دیش ده مخابن من وان هرما جان نکریا اینکه خمگینی خواهشوی را بینم زمان چمی دیش لی چافکانیه که زنگینی هریما جزیره یه اگر جزیره ای رو او به هبونا چمی دیش لیه جبرکون محمود زانن جزیر بریا زاین دیروکه که خواه کفنار هیه خوادی شارستانیه که یک کفنه مالووانی جی شارستانی پایتخت شارستانی را گیریم یعنی هینا جزیره لسر چم بخواد جهه که استراتژیک نیشاده کم هر بد امنها بحثا سردمک یا خزانیه دیکن بحثا خلای یا لحریمه دیکن لوی داری در سلاداریان آغو بگان جار جاران تنگو هرتن جبرکو هر کسی که تصد رسالداریه دستالداریه لسر گلده که هنک جوانان نزدیکات یک باشت نشاده کن هنک جوانان نزدیکات یک خراب نشاده کن لوی داره امراستی نزدیکات یک یا زردست یا میره بگه جزیره تینا جبرکو او دبستدم و که غلا چی با تی بحث کنن دبیجن هر ملت خزانه، ملت برچیه، ملت نکاره خواهدی بکن لید قصره ده جیان ایک دولمند جیان کرن بسیده ما که کسی که هنه کسی که وکی علیو دینو میرخواست که وکی علیو دینو راب سری لهمبری وانا راکم اف سده ما گله گرینگه جبو پیدا بونا کسی که که علو دینو
1: بله اوجی ولد پروره کی
2: اوجی هم ولد که
1: هستین ولد پروره و
2: بله
1: دبیشه پر وسا بری خود ده چمی دیجلی خوزه یا بوتان و پر وسا هستیار دبه
2: جبرکو دیجلی راستی زنگینیه
1: بله
2: هر کنا دیجلی زنگینی ها جزیره
1: و همجی جبو روش ولد خوشی جبو گل جی پر هستیار دبه
2: هر بد وسا جبرکو ام راستا نرازیبونن گل ویداریتین جبرکو دستلاتداری ها میره بگه جزیره نزدیکاتی یک باش لحمالاتی خاناکم لشونو کو آری کار با دویژن چمی دیجلا جو ملت را نا هرگن جگل را نا هرگن او جقصری را ده هرگن کشتین کو بلوانین کو تینه درباز دبن همو درباز جزیره دبن پیشی مالا علودین را درباز دبن
1: بله تجارت اکیزی مزن هستر چمی دیجلا پر کشتین مزن دولمت دینده چند
2: بله قایی کن بازرگانان سر آوه درباز دبن شبرکو ویدمی ماشینتون نه برین آوی درباز بون هیا بلوان کتینه درباز دبن قایی کتینه درباز دبن زنگینی لبرچاوی ملد را دربازی قصری دیگن
1: بله همان دمیده فرا اوکشی هی کتک تکشی هی تبی او بازرگانی جی دیار بکری حتی مسلی و جورجی جی بختایی به کلکان بازرگانی تن کرن
2: بله راستا
1: بله و دوی دوان شرط و مرجان ده الو دینو تکوه هنک پای لگری ندبه گلو ام چه بکن هنک چارنوس دیگره لوی دیجلهی بنیره الو دبیزه تاوی کو او ماسیه کجی جوه و دشیره کوهون بخون او بازرگان کو لسر کلک اوه به شراب ست سالان که خوش دیبن هم بس کریه هنک ورا وک گوتنین او جی هیه وک چاو دیبن ادبی جی دی گوتن الو دینو جن حقین هرست به وی هر وها به کولتیا چکو دستان گلیکر د بافه د قهرمانیه کی کو گوه نداوی تونه بو لوی حوالین خواه لکیله کاچمی دیجه کم کربون و الو جوان را گود حوالین منین دلال نانین ما تونه کو ام بخون گلی بوتان بر چیه پاشا میر و اخراباین وان تجینه ما او نبو ام جبو داینا باجه جه سلطان عثمانی را ناجین انگو فرانی دی سر اوک جهه عزیزی دین بلیف کرن یار است محمد بک میری بوتانی ما جه همیان ظالمه الو دینو چاوین خواهل دیجده سکنی بردوام کر ما هون نفکرن کو بازرگان کو به شراب آخواه لسر وی کلک دی چم را درباست به نفران لمدکه فکر اکمن هبو بر روشان از لسر دفکریم نها از ایجی از ایشتره راوه بکم انگو ورا ایدی به حوالی خوانجی ری خستن دکه الو دینو
2: حلبت هزراخا ج حوالی خوارد بیجه جبرکو پشتوان جره لازمن جبو بباره تشتاکو سری خواده پیک بینه پشتوان جره لازمن روبین هود جی همان تشت کرو بو گروبه زلامن خواد شه کرو بون اوانا شف ینکو زنگین دشلاندن او لخفقین هم بلاو دکرن همان تشت جی الودین وجه دکیه به حوالی خواده دشه وره خواسته که دل خواده جوان را دبیجم دبیجم وی جاره بلا چمی دیجره جمه را به هرکه
1: بله
2: بلا وی جاره چم جمه را به هرکه حیان ها جه قصره را ده هرکی جه عثمانی ها را ده هرکی لبلان ها جمه را به هرکه جبای اینا قصره که لسر چمی دیجره چیه دیکه لگونده بافه جه که گلک استراتژیکه او جه که گلک خوشه جی قصره که چیه دیکن دوی قصره ده او دبیجن هر کوچه ای که وی نوبدار تیده هنه یعنی چل کوچه اینوی هنه و چل نوبدار اینوی جی هنه
1: و زنجیر اکیش داویجن چم دیگرن؟
2: دبیجن زنجیر اکیش وی آلیه چم داویجن وی آلیه دن دما کو کشتی نبیجن کشتی کشتیش بر کمازنه
1: کلک
2: این کوتی نه درباز ببین سراوه راستی زنجیر ها الودین و حوالین وینا تین
1: بله.
2: لوی داری مجبورن که باج خوابدن الودین و بجاری
1: بله. نامه بهنوک که دانم بیروان
2: بله
1: پشتی بهنوک پشتی سترانه که امی گودار بکن امی دی سال برن امی بردوان بکن باشه؟
2: باشه
1: گودار بانین هیجا امی پشتی سترانه دی سال برن نها بهنوک که دانن جه خجه کیفا مشترته گودار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Gutar van hejan salveren. Ervan kerem ke kame berdavama çiroka arodino zuste gutar beken.
2: Belli ma gut aludino lahavanen khashiveri u biryar dan ku edi çame dijle zengini dijle devlemendi dijle bejare nej qasrera j ملت را جگل را بهاره کم دیگوتن کوش بیجن پیشتی آبا کرنا قصره وانا ایده بریار دابو کو ایج زنگین هم بسیرن و بدن هجاران همان تشتا روبین هود تکرن ایده بیجن جوی آلیه جی چم زنجیران داوه جن آلیه دن دمکو کلکفان دمکو بلوان تنه راستی زنجیران وانا تن جوانا را تیگوتن یان هونی باجا خوابدن ما اجبار کو دویده میده دولمندی ها کن بحثی دیکن زاده خواره نه تشتا کو مروف بکاره پا خواستر لنگام پی بگیره نه. یعنی زنگینی هم بیشن دویده میده خوارن بخورن زنگینی هری مازان زاده اجبار کو دماته بلوان تی نه بیشن بازرگانی یک لسر چم تیکنن دما کود خوازن درباز ببن لجزیره بسکنن یانجی درواز ببین بشن آمده علودین و باجه خواهجوانا دستیند بیجن یان هونی بهره ما بدن من یانجی هون درواز نابن
1: بله
2: حتی گلکان دشالینن همو تشتی وانا جوا دستیند
1: بله وانا پاش شفت گرینن
2: اری هنکا زادین وانا جوا دستیند تشتین کودی که بلوانان جمعون هنه کشتی کلکین وانا در همین جوانا دستیند هنکا شون در ریدکن هنکا نیویان جوانا دستیند و ولی ریدکن هر بات اف بو صدام کو بازرگان دماتن درواز دبن ج علودین و آجز ببن دبیجن ام نمجبورن باجا خوابدن کسی که وکی علودین و یعنی آقای که وکی علودین و اف سری را کرن اک لهمبر سیستم وی دمی هیم سری را کرن اک لهمبر زوردستی وی دمی هیم اموسا بیشن هر دم کردستان باید جه سری را کرن آن لهمبری زورداریین نف خواهی لهم بری زور دارین اجدر و یعنی هر دمه که هم تماشا دیکن سری را کرنه که به جاره جی الودین و چیروکاها و سری لهم بر باجا زیده لهم بر خزانیا کوهیه لهم بر نحقیا کوهیه لهم بر به عدالیتی کوهیه لهم بر نبونا داداوی دمه هیه در تیه به پیش شما هل بعد بازرگان این کو راستی شلاندن علودین و تین و جاره گلی خواه دیگه هینن میر محمد بگی جزیره جوانه را دو بیجن کو کسی اک بویرنگی هیا کلکین مدشلینه اگر هم باجا خانه دنی نهایل هم درواز جی ببن جبو اینا میر محمد مجبور اکو زوردستی خال سروی جی بکش برکو جه هکیره دو کسین دستلا دار نابه جبو اینا او میره جزیره او میره حرمه به بازرگانان را پلانه که چیده که جبو کو بکارن علودینو بخن ام لوی داره راستی خستنا علودینو تینه چوا علودینو دخاپینن دبیجن اف بازرگان این هنه کشتیه که تجی غنیمت اموالی بیجن وکی کوتی گوتون ام نزانین هر چند چخواست راسته چخواست خلطه
1: بله را از دیار بکره کلک اکی دشینن
2: بله
1: نو تجه دیاری
2: بله غنیمت دیاری نه
1: اون بروی به چکتاری برا اوکی هی هرگولی اکی هی بالکشه یعنی پر کومی نو جی هنه زانی دمو عثمانی ده کومی چته جی هنه هنه کون وان زحمیتی هنجی دکشین نووان وان ده نخوازن وک وانا جی دولت عثمانی بی سر وانا هنه وان زحمیتی هنجی وی پواجوی ده جیان دکن
2: بلی راستا لگوری چی رو که کتی گوتن ده بیجن ده کشتیه ده دیاری انکو جهلا میر محمد و هنه لگوری شانده هرمه لگوری کو ریگز این کو ننویسکیه هنه دیاری این کو تین تو نکاری وانا شون داره گی دما کو تا شون و ری کرد تواته کو تو سری لهمبر را دگی تو قبول ناکی تو مزناتی وی کسی قبول ناکی جبو اینا علودینو وان دیاریان دگیره تیگوتن کو جنک جیدنا و وان دیاریان دنه دیسا هلبت خمگینی گلک مزنه جنان دکن آلتی تشتن افخاص خراب یعنی نزیکاتین خراب دبه ایجن دوی داریده دموکو کشتی دچه پاردون دموکو کلگوان دچن دیارین خواه پشکشی علو دینو دکن علو دینو جی دیارین بگ قبول دکن دوی جن تواهی ها شوی دخون و دخون لسر کلگی لسر کلگی پشتی کو جخواد چه امو صبح جنگ پشتی کو سرش خواد چه سر صبح لبر دری قصری شیار دو بجبر کو بر جا بلک جل سر چم هاتی آوا کرن لسر چم دی جل هاتی آوا کرن بجده ما کو شیار دو خالوی دارید بینم هلبت بازرگان و میر محمد خواهیتی لیکرنه کمپلو اک لیکرنه او دروشک نخواشک ده لوی داره دسوی دسکین اینن دمکو علودین و چاو خواهده کم دبینه که دنگی کنی بازرگانون و
1: میر محمد
2: ده دوی داره ده دزانه که راستی چه هاتی هم جبرکو او کت نویه شکست نویه علودین و دیگرن یک سر دبین زندان هم لجزیره زندان هم هیه ده چیروک هم مولزینه ده توایی گلی جزیره گلی حرمه وی جهی باش نازدکن دبن یک سر وی داری یعنی کسی کو جزاین وان هوه دبن وی داری لوی داری علودین و راستی ظلمک مزن تیم ایشکنجه گلک مزن پیده دن کرن دبیجن فندان لسر لاشه وی بدخن و حیاکو دلوب دلوب درجه سر لاشه وی یعنی ایشا جان دلی وی ایشا جانی وی چقاس مازن اجی دنگ ناکم دبیجن بر بداوی و میر محمد دی تماشای دکه تماشای علودین و دکه یعنی هر وکو سرکفتان آخواه به دست خستی علودین رو رد بیجه اف حالی که تو کتی گلک باشه قی اف رو شد که تو کتیت بیجه ما گلک باشم علودین رو تنی گوتنه که جره دکه هوا که جره کاردینت بیجه دما که مهوانه که جدور هات مالاته تو او هفجین آخواه وقتش تک نبی که هون دانم بروی مهوانی او مهوان برچی جمالاته بچه جوی حالی تشتک نخواشتر نینم
1: بله
2: هر بعد اف گوتنا علودین و سر میر باندورا گلک مازن چه دکه یعنی میر دزانک و سدما سری راکرنا علودین و چیم میر یک سر بریارا بردانا علودین و دادم لسر وی بویاری یک سر بریار ده لما خوابن جبر کو برینن کو دلاش علودینو ده اوقاس خراب بونه علودینو لوی در جان خواد ده لزندان مم یا کو مم جبو زینه جان خوادایی بوخار نجحره همان تشت داویا علودینو جیدینه ده همان زندانی ده دو چیروکن جدا دو داویین جدا دو قهرمانین جدا لی همان جه
1: بله
2: دبیجن پشتی که علودین و دمره کچاوی سیران هیا لسر باب خواه حلبسته که چی دیگه یعنی ام بیجن دلوری نه سر داشت برکو ایدمی نه حلبستن لسر باب خواه دلوری نه ام جتا گوه دار بکن که جبو باب خواه چی گوتیه
1: بله گوتروان این هجه اون زانن سترانا علودین و به ناو دنگه لی که چاوی سیران جلی سر باوی خواه هلبسته که دنویسه هلبست وصایه ویلی کلاباف بلوانه کلاباف رنگین یادی لی بلوانه وان تاجر و کلکوانان جدیار بکره کلکین خواه بردانه والله قفلا وان کلکان جبر قصر باوی منه سیرانه یادی تو وی خیره بکه خیره به چاوین خواه نبینه چاوا ته نهیلا از بباوی خواه تیر بگرم لسر حاصلان و درمانه یادی ویلا لمن نبانه لمن اسیره خده خراب که مالا قی مقام موسل و ضابط محمد بگه جزیره چاوا خنقاندن باوی من ربنه خدی شبکان و خدی شبکان و زنجیره انگاهو هلبس کچاوی سیران و تیگوتنان و تیگ دلورین وک هلبست نه بیجنم امدکارم بیجنم وک بلکیم
2: آویتنا لسر باوی خواهی لسر
1: بله
2: جبر کدی چان دامه کردان ده تشتکو ساهنه دویجه همه ده یا دوکی ده آویتنا لسر تشتکی او دبه بویارک تراجدیک به او دبه بویارک خوش به اف دولمندیه که یا کردانه او نها هنکی از دخوازم بحث زمانه کردی بکم
1: پشتی نووره
2: بله پشتی
1: من گوتنه ده از ایرو پر بری امی نووره که بدن
2: نه پرس گریک دینم
1: آن امی نووره که بدن پشتره امی سر نجارا هنک زمان کردی جیم باقفن نهال به سترانا مراد دمیر امر آخا گوتار خوش

0: Guedorin Heja, am disa buarana, ma dawil chiruka khani, diru chiruka ek trajadik, chiruka ek khashmeri, chiruka ek lehengi ya sari hember zordariya rakirin ya harima butani bu. Mihivi dikim bedele wabam, her chande ko dawiya aludinu trajadi jibam. طایبت لزندان آمم جه کمم لی دمره لوی در ایجیان خوش دازدم لی ددلی گل دا ددلی حریم دا قهرمان اکم سرهل دیر اکم چیرو کابینا بابای استرانان حیا رو جمعه ای رو خپارستیم دو زمان کردی دا چاندا کردی دا دویجا کردا دا جه گرین که یه سترانون هیم ما بین که دیگوت کچا الودینو چوا لسر باب خواه دلورین داویج سر باب خواه همان تشت گلک بویرین که قومینه گلک خوشیم نخوشیم که حات نجیاندن کردان ایش آدل خواه بزارگوتنه به ایش آدل خواه بسترانگوتنه باویتن آل سروان کسان هنه که آرام کرنه او جی ربازه که جیاندنا ویجه کردیه اف ستران اف چیروک حیا رو جامعه ایرو جسد سالان شازدان تا ایرو هبون خواد پاریزه ستران گلک قیمت لحری ما بوتانی بتایبت وکمه گوتی دعوتانده اف ستران رو جانت انکارانین کردان بستران گوتنی دشب برکن خواده اف چیروک حیا رو جامعه ایرو ندانه جبیر کرن جی ایرو پیده جیوه ندانه جبیر کرن موقع مگوتی زمان کردی زمانک او خواست دوله منده کو هرچند نهات یعنی ویسانن جی لی حیا ست سال نها حیا ویست سال جی هبونه خواه باوه که یک زمان هری خورد یه دنیاه زمان هری بباندور یه دنیاه لپیش بری میا زمان اک اوقاز بقوات دریزی در جهد گرم هرچند دیگو دزانن لباوی کوری کردستان قدخه یک یا کارانین زمان کردی هیا نهال روژاوی کردستان همان تشت دردی که با پیشیامه هرچند دیگو حولدان انگلک مازان تین کرن کو جبو زمان کردی به زمان نویسکی زمان کردی به زمان پرورده زمان کردی به زمان کارانی نه نرازیمون انگلک مازن هنه مروینا هولدان کردانی انگلک جی مازن هنه ملتک ولاتک چاندک گلک به زمان نکاره هبونه خواهد جیان بگم یکو وی گلی لسر لنگا دیگره یکو وی گلی نهایله تولی زمان مری جهان ببا کسی که وی زمان کار دینه زمان کردی ام حیا سبا بیجن ام بحثا نکارن بیجن چقاز گرینگه
1: بریوان ام دولمندی زمان کردی براستی جی از تویت دبیم لی انگو روژو ای رو پیشیام ده هنک برسکر کنه وان دولت دانانا ام بیجن باکور کردستان باکور و قدخه فرمی راویه به سال نوتو یکان لی دبستان این ما پرکیم من تو دوان مجارنده از دخوازم فکریت ببهیسم یعنی پیشنیاریت چینه یعنی ده روش ما هیده زیده دبستان این ما نینه براستی علاقه یک یعنی خواسته که هیه لی به وی خواسته که علاقه یک زیده نینه هولدانه که اوسا مزن نینه تو چه در نرخنی وی روشه؟
0: لگور من دبستان هری مزن ماله جبر کو دبکو زمان ما قده خبه زبکو زمان ما در مدزگهین دولت در نه این کارانین لی دیکه سک در مال آمده وی قده خیلی نکار لسمت سرمه بچسبینم زمان اگر حیا رو جمعه ای رو هاتیه کارانین دماله ده هاتیه کارانین نها روله هری گرین دوی داریده دایگ دلیزم جبر کو دایی که یا کو زاروک مزن دیگه دایی که یا کو نیشا زاروک دیگه زمان فیر دیگه دایی که یا کو پلیس بیه سری زاروکی تجی دیگه دوی داری در روله گیرین که دایی که این مهیم جبر کو یک کو پرورده زاروک و مجول به دایی که نباوه
1: بله
0: دیرو که در جوسا چه بود حیر رو جامعه ای رو جیم
1: زمان دایی که و ساجی که پیناسه
0: کرده بله جبر کو یا کو زاروک و علاقه در برد و دایی که
1: بله
0: یعنی اگر دایی که زمان کار نه اینه راستی هنگه وی داره مطرسی هیه مطرسی گلگ مازن هنگه هیه که دم که دایی که در زمان بردش بر که هم دزانن هم دبینن که ایدی زمان کارانین زمان کردی دماله دهنه که قلص بویه یعنی زاروک به زمان بیانی دا خواه زاروک دکاره به دهان زمان فیر ببه جبر که او قابلیت او قابلیت زاروک هیا که بکاره جیکی دوی سی چاری پینجی ششی زیدتر زمان بزانه هم تماشه وی داری دکن زاروک دبستانه دکاره آلمانی فیر ببه فرانسیزی فیر ببه ایتالیجی فرد بن انگلیزی جی نشانه دکن
1: هر یکی دو سه چهار پنج زمان هوا لک مهیا شش زمان ورا

0: bu de rojname ya yeni özgür politika ve rehnek hatı bu nevisandım brastim men ve per benerk jidit henek mirov ve rehnedar jî nezik bi baş e zanî yani hem saziyen me dve hele de yani erişin devleti permazının berê li Bakurê Kurdistan dedi jî şaredaran jî wiha rexneyek hate kirin yanî êrişên devletên wisa pir dijwar bûye tu ku de qursek vekî dibistanek vekî tê digrin yanî hem maliyetê wî matî jî hev rastî yanî saziyên kurd wana wan maliyetê jî nikarin rakin aliyekê û aliyekê din yanî pir qez dibe ji ber mirov henek tekakesî jî hewl bide yani rola dayık per giringe nov malbat ede le emna dışında mesela bu hoş kahvara bre khoy mazan az kur kurdi dahım dayık bav dayıkın bavım kurdi jibil kurdi nahfen ama denerim cana be bre mi pçukre yani hoş kemi pçukre Türkiye de khan nove hey Türkiye de nov jana mada zide terdi ben
1: yani ona ki olin ve psikolojik şey hanaj bar ko زمانی کل سرت هتی چسبندن زمانی دستلادارن زمانی زوردستان زمانی کو دبستان عادت خواندن البته زارو کین کو دشن دبستان دخوین راستی گلک زحمتی اون تن دبستان لمالی حیا 6 سالام زمانه کی پشت دشن دبستان راستی زمانه یک بیانی تن او زمان جوون از زحمت تم اف هنه کی بو صدمه کو ایدی دمالی دا جی ترکی فیر کرنه که زارو کنه را چه بو یعنی ریها داین کو زارو به ترکی باخوام لی من میناکان ها ایزوی چرده ها او جراستی دوره جبر کو زارو که دکاره چند زمان ها زیده تر به این ببم یعنی دکاره زارو که این کردان لویداری هنه کردی داخوان لدبستان آلمانی فیر دبن فرانسیزی فردبن، انگلیزی فردبن، حتی آلمانی ایزویش رجی دکارم به همان دمیده زارو که دکاره همه هم لگل هف بخوینم مگود تشتاکو گله که چانده که لسر لنگام بگیره زمان اجبوه نا حولدان این روشاوه کردستانی این که اجبو زمان کردی تین کنن ام دبینن یعنی او دولت سوریه رخه که دبیجه استه ناز ناکم استه زمانی تا ناز ناکم وی داری چطا گرینگ اول زمان دست بی که دست داویشن زمانی تا یعنی حلاندنا جواکه که به زمان دست بیده که از میناکه که بدم لباشور کردستانی هندوزانن سورانی تا خافتن هورامی تا خافتن لگل چاندا کردن سوران کردن ام بیشن کرمانجیان جیرین دا خوان دایی که شرم دیکن به زمان بیانی بزارو که خوره با خوان اف فاکتوره گل گرینگه جبر که دایی که رول دلیزه رول هری مزن دست دایی که دایی هلبت اف تجبو کمالین مجی درواز دبن جبو پارتین مجی درواز دبن جبو دامو دزگه مجی درواز بن یعنی کردی اگر بیا خافتن یعنی اگر بی قبول کردن اگر وقتی زمان ملت که به سعای سربست یه خواندن بکرن دست لادارن که یه که کردنا و خواده پارچه کردن و چی تیش باش زانن زمان کردی یک جه زمان دولمنترین یک خوادیه هری زیده پیوانه یعنی جبر کو یک زمانه که چرکه زمانه پیوه
0: یا زمانه هری دولمنت یا ده
1: بله ریزان نهی ده
0: بله
1: ریزان همین ده یا امنو بیشن زمانه کردی گله کسانه نا زمانه کردی زحمت هجی هی بونوی جی زحمت هنه که
0: راسته
1: جبر کو زمانه تیر پیوه عینی همان پیوه دودکاری راستی بین شش پیوه جدا به لی واته او یک چیده
0: بله
1: واته او چیده یعنی جخواده نه هات نگوتن کردی ما که زمان جهانیه
0: بله
1: یعنی همان پیوین کردی دا پیدا دادن ام دکان فرانسی دا

0: جی ببینن، ام دکارن آلمانی دیجی ببینن، ام دکارن دینگلیزی دیجی ببینن، نویسین جی اینی، خواندن جی اینی، لی دمیر اف دوک تی گوهرتن، یعنی گوتن و رنگی گوتنی تی فونتیک اینا تی گوهرتن. ام چقاز بجن زمان کردی گلینگه، اگر ما زمان کردی دروشان خود دا جیان کرد، هنگی بدم ام گلینگ، کاریم بحثا گلینگی آوی بگن.
1: نلی، ازید خوزموی بجم، دوی مجاری ده، براستی یعنی حاضری ام ده بنزخ دا دولتا ترک ده هر چار دولتین ده دیجین لی وک ام خواه وک شورش کر وک برخوادیر پیناسدیکن انجی وک ام بجن سیاست من دار خواه دلدار کردستان دلدار زمان کردی پیناسدیکن پیویست پیویرک ما یا اساسی هی امی فرهنگ اک لینوس که هگل هندن دسته خواه و همه هیم ببن، یعنی ایرو همه هیم ببن، یعنی پیویست نینه هم بنده وار یا اشته سیستم خواسر ببن، هم بخواه هیم ببن، نو مولا خواه ده هم دکارن، هر کس میسیونک هل ده، یعنی او براستی از وی خاله
0: هر کس بهش برکو کسک نکاره تبلیم نو مولا مروف ببن،
1: بله.
0: یعنی وی داری هر که گرین دکه ول سر ما هم کردی بدن جیان کرن هول دانین پارتین سیاسی لروجاوه کردستان و لباکور کردستان شایان دیدن ایش برکو وانا گلت هول دادن کو زمان ببز زمان اکی نویسکی ببز زمان پرورده امنا تماشای باشور کردستانی دکن زانینگه به کردی هنه چقدرش دک خوشم
1: گوتروانین هجا
0: گشتن دویا برنامه
1: ام گشتن دویا برنامه یا سی امین دنگ کردستان ام خاطر خواه به المانیش بخوزن لیه به تو هررینن ویرهابن wir haben am Ende einer weiteren Sendung denke Kurdistan angelangt. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche und vielen Dank für allen.
0: Gudarin heja am iruji gestern da wir Programme gekha, ma khast am مرخواست یکی کرد، جیروک یکی کرد، بواره بدن ناسین، بواره پاروه بکن. هیوی دیکن بدلی و بم، ویجاری جی گیشتن داویو برنامه خواه، حیا برنامه اگدن، دناو خیر و خوشیده بمینن، شبا خوش.
1: همه به خاطر خواه به سترانا مرزی رزازی، مالا مل جم مالاویه بکن، گفتار خواهش و خاطری و.